gana ani aiwi osi o aigbo lo puse e ba je ka paya olohun ba gege bo se ye e ma je ka ja laisi aya fi ka je muslimi ododo ani e ma ma je ashira afi ka beru olohun ba gege bo se to.